0: Pure Life Music.
1: Kada pogledate mapu Afrike, Gambija odmah privlači pažnju. Ona je najmanja država u kontinentalnom delu Afrike, ali ono što je stvarno fascinantno jeste njen oblik. Gambija izgleda kao dugačka, uska traka širine svega 20 do 50 km, koja se proteže duže reke Gambije. Sa kim graniči ova neobična zemlja? Odgovor je jednostavan, ali jedinstven. Gambija sa tri strane graniči isključivo sa jednom državom, Senegalom. Jedini prirodni izlaz koji ima jeste na zapadu, gde njene obale zapljuskuje Atlantski okean. Zamislite državu koja je bukvalno utisnuta u srce druge države. Legenda kaže da su granice određene u 19. veku, kada je britanski ratni brod plovio rekom Gambijom i spaljivao topovska ćulad.

Kažu, tamo gde bi Đule pao, tu je postavljena granica. Iako je ovo verovatno samo mit, istina je da su kolonijalne sile podelile teritoriju, bez obzira na etničke grupe koje tu žive. Ova neobična teritorija nalazi se u zoni tropske klime, što znači da ovde nema klasična četirigodišnja doba. Godina je podeljena na dva jasna perioda, to je sušni i kišni. Od novembra do maja traje sušna sezona, koju obeležavaju prijatne temperature, sunčani dani i suv vetar Hrmatan koji duva iz Sahare. To je ujedno i najbolje vreme za posetu. S druge strane, od juna do oktobra nastupa kišna sezona. Tada se bukvalno nebo otvara, pljuskovi su snažni i česti, a priroda eksplodira u najlepšim nijansama zelene boje. Temperature su tada visoke, a vlažnost vazduha dostiže maksimum. Reka Gambija tada nabuja i nata, pa okolna polja riže, donoseći život celoj regiji.

Preselimo se na samo ušće reke u Atlantski okean, gde se smestio Banjul, glavni grad Gambije. Banjul je lociran na ostrvu Sveta Marija. To je jedan od najmanjih glavnih gradova u Africi po broju stanovnika. Zbog svog ostrvskog položaja, grad ne može lako da se širi, pa je zadržao šarm starog kolonijalnog mesta sa živopisnim ulicama i čuvenom Albertovom pijacom. Ali ono što Gambiju čini zaista posebnom jesu njeni ljudi i njihova tradicija. Država ima oko 2,5 miliona stanovnika. Najbrojniji narod je Mandinka, a prati ih narodi Fula, Wolof, Yola i Serahula. Svi oni žive u izuzetnoj harmoniji, a zvanični turistički slogan zemlje je nasmejana obala Afrike. Kada prošetate ulicama Banjula ili bilo kog gambijskog sela, prva stvar koja će vam privući pažnju jeste neverovatno šareni lodeć. Gambijci izuzetno drže do svog izgleda i ponosno nose tradicionalnu odeću, posebno petkom i tokom svečanosti. Muškarci i žene nose kaftane i raskošne odore poznate kao Grand Bubu. To su dugačke široke haljine od bogato vezenog pamuka ili sjajnog damasta. Žene često nose i usklađene marame na glavi koje vezuju na veoma kreativne i složene načine. Boje su veoma jarke, od jarko-žute i kraljevski plave do jorgovan ljubičaste. Ova odeća nije samo estetski lepa, već ima i praktičnu ulogu. Široki krojevi omogućavaju koži da diše tokom vrelih tropskih dana.

0: Bulaye.
1: It's Jill Life Music.
2: A pred kraj našeg putovanja vreme je da sednemo i za sto. Gambijska kuhinja je eksplozija ukusa, bazirana na lokalnim namirnicama, riži, kikirikiju, svežoj ribi i povrću. Kikiriki inače jedan od glavnih izvoznih proizvoda Gambije, pa hrani daje poseban, prepoznatljiv pečat. Nacionalno jelo koje morate probati zove se domoda. To je bogat i guz gulaš od mesa ili ribe, koji se kuva u sosu od kikirikija sa povrćem poput bundeve i slatkog krompira, a služi se preko kuvane riže. Ukus je savršen balans slatkog, slanog i blago začinjenog. Drugo veoma popularno jelo je benečina, što na Wolof jeziku znači jedan lonac.
3: We got murks in the track, boy.

0: U ostatku zapadne Afrike ovo jelo jedan lonac zovu jollof riža. Sve se kuva zajedno. Riža, paradajz pasta, začini, povrće i meso, dok riža ne pokupi sve sokove. Ako volite ljuto, tu je supakanja. Gušća čorba od bamije sa palminim uljem i dimljenom ribom. A da se osvežite nakon začinjenog obroka, gambici će vam ponuditi vonjo, hladan i sladak crveni čaj od cvetova hibiskusa ili sok od ploda drveta baobab koji je izuzetno bogat vitaminima. U Gambiji se hrana često služi u jednoj velikoj zajedničkoj posudi, a cijela porodica jede zajedno, što još jednom pokazuje njihov neverovatan duh zajedništva. I tako smo, dragi moji, stigli do kraja ove 30-minutne šetnje kroz nasmenu obalu Afrike. Vidjeli smo kako jedna reka može da oblikuje celu naciju, kako se tradicija, šarene nošnje i moderni život prepliću na ulicama Banjula i kako toplina ljudskog osmeha može da premosti sve geografske daljine. Nadam se da ste uživali, da ste naučili nešto novo u ovoj predivnoj zemlji. Slušajte nas i sutra u isto vreme, kada vas vodimo na neku novu, uzbudljivu svetsku destinaciju. Do tada ostanite uz naš program i prijatno.
1: Gaia Terra Telus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Danas je četvrtak, 4. jun, a mi smo na početku emitovanja programa Radio Borova uživo na talasnoj dužini od 100,7 MHz. Ostanite uz nas kako biste saznali šta ćete imati priliku da čujete u današnjem programu. Od 6.15 imate priliku da čujete našu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a u 7 časova emitujemo naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7 časova i 15 minuta poslušajte šta sve astrolozi predviđaju za danas u rubrici horoskopa. Slijede javljanje iz Vukovarske policijske uprave koji nam donose izveštaj o stanju u saobraćaju u posljednja 24 časa. Informator na talasima Radio Borova u kojem najavljujemo događaje s našeg područja kao i svako jutro počinje u 8 časova. Termin od 8.35 rezervisan je za novosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu u 9 časova. U 9.30, 13.30 i 18.30 u malim oglasima Radio Borova imate priliku da saznate šta se sve prodaje i kupuje. U 10 časova bit će vreme za novih 25 minuta uključivanja u program da biste izabrali hit dana u kojem ćemo uživati nekoliko puta u danu. Nakon toga slijede još jedne vesti u 11 časova. Od 12 časova slijedi još jedan informator, a s početkom u 13 časova poslušajte još jedne vesti. Od 14 časova i 10 minuta na redu je emisija na talasu Radio Borova o automobilima pod nazivom Na točkovima. Nakon toga slijede još jedne vesti, a vaše naručene želje i čestitke možete poslušati u 15 časova i 15 minuta. Informator možete čuti i u 16 časova, a zatim slijedi muzički poster kojeg repriziramo u terminu od 23 časa. Posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova. U 19 časova i 5 minuta vreme je za zabavnu edukativnu emisiju Gaja Terra Telus. U terminu od 20 časova imate priliku da čujete reprizu emisije Spomenar. Nadalje ćemo vas prepustiti muzici koju su za vas odabrali naši muzički urednici uz koju možete da uživate tokom noći. I na kraju da podsjetimo, možete nas pratiti i putem web sajta www.radio-borovo.hr. Toliko u najavi ovog jutra. Budite nam vedri i nasmejani i ostanite na talasnoj dužini od 100,7 MHz.

0: preko XU do aktuelnih hitova.
1: Odlična muzika.
0: To su Muzičke boje, Radio Borova.
2: Muzičke boje, 100.7
1: FM. Uvek uz vas.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. U Borovu je juče na praznik svetih careva Konstantina i Jelene obeležen zavetni dan. Ovaj praznik, koji meštani slave vekovima, nastao je kao zavet nakon što je veliko nevreme uništilo žetvu. Tada su se meštani zavetovali na post i molitvu tražeći zaštitu za svoje useve. Stanovnici Borova i ove godine obeležili su zavetni dan u hramu Svetog Stefana. Nakon svete liturgije obavljena je litija oko hrama, a potom su ispred crkve osveštani klasovi žita koje su vernici doneli kao simbol molitve za rodnu godinu i blagoslov polja. Saznali smo od protonamesnika Dragana Serdara.
3: Danas je velika radost u našoj parohiji i okupili smo se u našem svetom hramu kako bismo obeležili zavet naših predaka da ćemo na današnji dan služiti svetu liturgiju i uznositi molitve Gospodu za blago vreme, za plodne njive i za mir na kraju krajeva, jer uz sve ovo pomenuto što se molimo Bogu redovno da nam da blago rastvorenje vazduha, kiše u svoje vreme i svega onoga što je potrebno kako bi napredovalo ove kulture, ove naše njive i nešto vinograda što ima, molimo se i za mir i jedinstvo naše zajednice i upravo jeste crkva mesto gde u tom neprestanom dolaženju i molitvama u stvari prinosimo Gospodu molitve za sve ono što je dobro, a Bog je čovjeku jasno naznačio put kojim treba da hodi, to je put evanđelja, to je sledovanje svemu onome što nas je Hristos poučio u svoje vreme dok je ovdje bio sa nama, ali nam je ostavio svetu crkvu koja nam je svetionik i putovođa kroz naš životni hod.
2: U obeležavanju praznika učestvovali su i ovogodišnji kumovi, kao i kumovi koji će tu dužnost preuzeti naredne godine. Tom prilikom obavljeno je tradicionalno predavanje kumstva, čime je nastavljena tradicija očuvanja običaja i zajedništva među meštanima. Ovogodišnja kuma je Senka Zarić.
4: Ove godine moja porodica kum za zavetni dan u Borovu, car Konstantin i carica Jelena. Mnogo nam znači ovo kumstvo, zato što evo, to smatramo kao blagoslov za našu porodicu. Značilo nam je da uzmemo molitvu na učešće kod nas u crkvi u Borovu. Znači nam je zbog toga zato što je naš sin rođen na taj datum, pa nas je to još više ponukalo.
2: Kumstvo za iduću godinu preuzeo je Stanimir Protić.
5: Zavjetna slava je u svakom selu naša tradicija od davnina i uvijek sam želeo da dam neki svoj doprinos u tom smislu, tako da sam se ove godine odlučio da se prihvatim kumstva za zavjetni dan i drago mi je da sam zdrav, da sam još to mogu da nadam se do godine da ćemo to proslaviti i da ćemo održati tu našu tradiciju.
2: Zavetni dan u Borovu jedan je od najznačajnijih verskih praznika u mestu i predstavlja priliku da se sačuvaju običaji, učvrste veze među meštanima i prenese tradicija na mlađe generacije. Bubamare ne čačkaju više nos. Naziv je završne priredbe kojom se od dečijeg vrtića Zlatokosa u Borovu u utorak oprostila još jedna generacija predškolaca budućih đaka prvaka, njih 23 s vaspitačima Vesnom Kojić i Igorom Mijatovićem.
6: Teški su ovi rastanci, koliko god mi to pokušavamo kontrolisati kad dođe taj trenutak da se treba nešto reći, knedla u grlu. Ponosan sam na naše mališane jer evo u zadnjih mjesec i pol dana kad smo počeli pripremati ovu priredbu imali smo nastup u osnovnoj školi Borovo povodom dana opštine i dana škole, imali smo olimpijadu u Vinkovcima, olimpijadu u Markušici, deca su išla na testiranje u školu pri upisu, tako da evo sve smo to nekako uspjeli uskladiti i evo privesti lepom kraju. Deci poželjeti mogu samo sreću i uspjeh na svakom koraku i nadam se da će i u budućnosti zadržati svoju maštu, zadržati svoju kreativnost, da će biti svjesni svojih sposobnosti i evo, želim sve najbolje.
2: U ime roditelja, upravi, vaspitačima i osoblju vrtića zahvalila se Miljana Čavić, čiji je sin od svih predškolaca najduže u vrtiću.
0: Sa 14 svojih mjeseci je krenuo i malo je reći da sam prezadovoljena sa svim, znači sa svim zaposlenima, sa njegovim matičnim vaspitačima, znači sve ono što su činili za njih, ono što su ih naučili i spremili su ih za dalje, spremili su ih za školu. Pomešane su emocije, što je sasvim normalno, i tužni smo jer se završava jedan period, pa najbezbrižniji, mogu slobodno reći, i najlepši, a s druge strane ponosni smo jer su narasli i spremni su da krenu dalje, da krenu u školu.
2: Šta su naučili u vrtiću, ispričali su nam Damjan i Aleksa.
7: Da se ne udara, da se ne psuje, da se samo lijepo igra, da li ti igračke i da se ne svađam drugarima.
2: Ovo je 28. generacija predškolaca koja je izašla iz dečijeg vrtića Zlatokosa, kaže direktorica ove ustanove Radmila Latas.
8: Uvijek je ovako emotivno, lepo i emotivno. Deca su ipak značajan period svog života proveli ovdje u vrtiću. Neki su došli sa godinu i po i evo sad su budući đaci, prvaci. Hvala im svima na tom vremenu koje su proveli u našem vrtiću. Zahvaljujemo se roditeljima što su bili deo naše ustanove. Zahvaljujemo se svima onima koji su na bilo koji način pomogli da ova deca postanu ljudi mali. Za sada mali, a za koju godinu i veliki.
2: Priredbi je prisustvovao i direktor osnovne škole Borovo Tihomir Jakovljević.
9: Priredba jako lepa, puno roditelja, baka, dedova. Naši budući prvaci su već svi istestirani, dobro su nam došli, školu su upoznali, buduće učitelje i oni i ja danas smo bili ovdje da vidimo i ovu njihovu proslavu. Mogu čestitati samo kolegama iz vrtića, svim zaposlenima, pogotovo njihovim tetama Ičika Igoru, direktorici, svima. Ljudi nisu svjesni koliko je to težak i odgovoran posao, ali isto tako i lepo. Zahvaljujem što dobijamo gotove proizvode i što će nam u školi biti puno lakše s takvom decom raditi koji su oni postavili na zdrave temelje.
2: Na sceni Srpskog doma u Vukovaru u utorak je odigrana predstava To kad uvati ne pušta Beogradskog zvezdara teatra po tekstu Miodraga Karadžića i u režiji Milana Karadžića. U predstavi igraju Nela Mihajlović i Milutin Mima Karadžić. Ova topla i duhovita priča prati ostareli bračni par Novicu i Ikoniju, čiju svakodnevicu remeti Novičine napad hipohondije nakon vesti o smrti poznanika. Dok on svoje strahove prenosi na umrnu suprugu, niz komičnih situacija vodi ih do bolnice gdje ih dočekuje iznenađujuća i za Novicu duboko uvredljiva istina, potpuno je zdrav.
10: Toliko muškaraca ima koji su hipohondri da mislim prosto to je najlakše način života, mislim toliko sam ih sreo. Ja mislim svaka druga porodica je muškarca koji je hipohondar, pogotovo pored žene. Žene su nekako tu snažnije, jače, izdržljivije, drugačije, iako je boli nekako ne kuka, a za razliku od muškaraca, muškarci su dosta nežniji. Da kažem.
2: Svaka porodica ima svoju ikoniju, kaže glumica Nela Mihajlović.
11: U prirodi žene je da bude stup porodice i da drži porodicu na okupu, pa i da pazi kako o deci, u ovom slučaju nema dece, ali da pazi na muža. I negde u temelju svega toga i u suštini jeste ljubav. Ljubav prema porodici, ljubav prema čoveku s kojim deliš svaki trenutak u životu. E sad ovdje to otišlo malo u krajnost, ali ono što je meni zanimljivo, što publika gde god smo igrali i u Beogradu i van Beograda, da uvek se pojavi neko iz publike i kaže ja znam moja strina isto tako s mojim stricem, ili moja ujna, ili moja baka, ili moji... Neko iz familije, svako ima jednu ikoniju u svojoj familiji, najmanje. Uz svo poštovanje i ljubav prema muškarcima, ali to pravi muškarci znaju, žena jeste stup uve porodice i kuće.
2: Osvrnula se i na dugogodišnju saradnju i prijateljstvo s Mimom Karadžićem.
11: Negde nam se poklapaju energije. Mi jesmo i veliki prijatelji i privatno se družimo i dugogodišnje kolege. Imamo ogromno poverenje jedno u drugo i onda je to lakoća rada. Silno se zabavljamo dok radimo, uživamo, radujemo, a posebno sad kad igramo. Sa Mimom je lako. Mislim da je u život važno uneti humor kad nam je najteže i naš narod je takav i ako sam na nešto ponosna na to što umemo da se smejemo sopstvenoj muci do granice pristojnosti naravno zato što nas to gura dalje i mislim da inače smeh i humor i posmatranje i najtežih stvari što lepše, što pozitivnije, da je to recept da se ide dalje i da se gura kako u braku, tako u životu uopšte.
2: Slušali ste jutarnji pregled Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas pretežno sunčano, povremeno s umerenim naoblačenjem. Na krajnjem jugu i istoku u noći i ujutro oblačnije, još uz mogućnost za mestimičnu kišu i pljuskove. Ujutro na kopnu ponegde magla. Vetar slab do umeren jugozapadni i severozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu između 13 i 18, a najviša dnevna od 22 do 27 stepeni. Jutarnja temperatura na našem području bit će oko 12, najviša dnevna do 25 stepeni. Uz prolazno poboljšanje biometeoroloških prilika u većini krajeva, kod meteoropata i hroničnih bolesnika ne očekuju se dodatne tegobe povezane s vremenom. Više sunčanog vremena kod mnogih će delovati podsticajno i podržavati dobro opšte stanje organizma. Tokom boravka na otvorenom svima je potrebna primerena zaštita od UV zračenja.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Dominantna tema čitavog ovog perioda su financije. Ljubavna romansa sa osobom koja živi u drugom gradu ili inostranstvu može se pretvoriti u mnogo više od avanture. Moguća ukočenost vrata. Jarac. U ovom periodu desit će se stvari od ključnog značaja za vaš najveći napredak u karijeri. Ukoliko niste zadovoljni vezom s partnerom, ovih dana ozbiljno razmišljate o raskidu. Bolovi u lumbalnom delu kičme. Vodolija. Pred vama se nalaze dve podjednako dobre poslovne opcije. Poslušajte svoju intuiciju, to će vas odvesti u najboljem pravcu. Ovaj dan vam donosi mogućnost da uđete u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Glavobolja praćena temperaturom. Ribe. Planete vam pružaju podršku za razvoj privatnog biznisa. Period nepoverenja između vas i partnera potpuno vas je emocionalno potrošio. Slijedi dalja stabilizacija. Smanjite broj cigareta kao i gazirana pića. Na kraju zaključak. Iskoristite energiju dana da donesete promišljene odluke i učvrstite važne veze, poslovne i emotivne. Posvetite pažnju svom telu i zdravlju, jer balans između aktivnosti i opuštanja donosi dugoročne benefite. Danas su vrata za napredak širom otvorena, a vaša spremnost da prihvatite promjene i novu dinamiku može vas odvesti do značajnih postignuća i lepih iskustava. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji. I ostanite uz naš program.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo, Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7. 7340. Na prodaju gajba za traktor, kaca i bačve, krunjač celog klipa, cirkularna struju i kardan, metalna vrata, vadilica i sadjelica za krompir. Telefon za informacije 099-21-34377. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Sveštenik Nenad Kesonje iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095 393 1669. Podružnica penzionera Vera poziva na proslavu Dana penzionera opštine Trpinja, koja će biti održana u subotu 13. juna u Crkvenom domu u Veri. Okupljanje gostiju predviđeno je od 18 časova, dok će večera biti poslužena u 19.30. Nakon večere slijedi prijatno druženje uz muziku uživo. Cena po osobi iznosi 15 evra, a zainteresovani se mogu prijaviti pozivom na broj telefona 099 691 1096. Prijave su moguće do 7. juna. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav obaveštavaju meštane Borova da će zbog neradnog dana koji je danas 4. juna odvoz mešanog komunalnog otpada iz zelenih kanti za ulice koje su na rasporedu četvrtkom biti organizovan u petak 5. juna. Iz Eko Dunava mole meštani da toga dana do 7 sati

0: reklame.
1: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
3: U Bosa trgovinama potražite mesni narez za gala 150 grama 95 centi, kava Frank Instant Classic 200 grama 6,59.

Dobar dan, poštovani slušalci, želimo vam u novom izdanju emisije Hit dana. Danas je četvrtak, 4. jun 2026. godina, 10 časova, do 10.25 smo zajedno, svakog radnog dana, pa tako i ovog četvrtka. A danas imamo tri lepe pesme o našem moru. Naravno, nije u pitanju Jadransko more, nego naš Dunav. Idemo redom. Predrag Cune Gojković i pesma Dunave moje more, predlog broj 1. Branko Marinković Lalić, predlog broj 2 i njegova pesma Oj Dunave moja reko. I Zoran Gajić i njegova legendarna pesma Rastao sam pored Dunava kao predlog broj 3. Telefonske linije otvorene od ovoga trenutka, na Facebooku ste već bili vredni i naravno glasali. Krećemo odmah sa predlogom broj 1. Predrag Cune Gojković i njegova pesma Dunave moje more.

I da vidimo ko je bio vredan od jutros na Facebooku. Milica Božić kaže 3 za drugi, pozdrav vama u radiju, Bilji, Ilonki i pesma Borovu od Lalića. Može biće.

0: Vama želimo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Kako je?
0: Evo, dobro, nije loše.
1: Aha, ja glasam za Lalića. Može. I još jednom pozdrav vama i kolekcijama. Uh-huh. I normalno ono Mico, moja Mico.
0: Može, može biti.
1: Može, čao, čao.
0: Ćao, prijatan dan. Evo ga, Branko Marinković, Lalić, predlog broj 2. Oj, Dunave, moja reku.

0: Haló, dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Izvolite.
1: Pozdraví z Bogote.
0: Hvala, plné pozdraví z Borova.
1: Hvala i vama. I glas, naravno, za Valiča.
0: Može.
1: I sada pjesma Čuti, ja te molim.
0: Čuti, ja te molim. Može.
1: E, da, Dorica Brunfuk.
0: Može, dogovoreno, bit će gospodin Seko.
1: Hvala, prijatno.
0: Prijatan dan.

0: I sada idemo da čujemo malo Zorana Gajića, predlog broj 3. Rastao sam pored Dunava, vama želimo dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ja ću glasati za broj 2.
0: Može.
1: I može kod Miše Bubale, jer nas to jako veže.
0: Može, naravno, kafane kod Miše Bubale. Biće prijatan dan. Vama želimo dobar dan, izvolite.
2: Ja vama, evo mene ponovo. Glasi za našeg Alalića.
0: Može.
2: Pozdrav moje drugarici Milici, tamo u Šibenik, Bili, Popadić Branki, Popadić teta Bosi, vama u studiju, sve najbolje i puno pozdrava i rekla sam za Lalića glas, a sad neka nam Lalić otpjeva i volim naše selo.
0: Može, može, bit će opet.
2: Hvala, prijatno.
0: Prijatno dan i vama.

0: nade.
1: I da vidim, i ovako Snežana Divić kaže pozdrav, 3 za drugi, evo Branku, još 3 glasa pišemo od Snežane. I pesmo od Ace Pejovića, Da si tu, može biti Ace Pejović.
0: Dunave, Dunave, kraj tebe mi srce ostade.
1: Vama želimo dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, Srđane moj.
1: O, gospođo Danice, kako ste mi?
2: Nikako, eto, juče sam došla iz bolnice iz Osijeka, bila sam 15 dana.
1: Da, vidim da se ne javljate.
2: Ne, ne.
1: Da.
2: Tako da ne znam šta da ti kažem.
1: Pa bit će bolje, nadamo se.
2: A nadamo se, nada zadnja u meni.
1: Tako kažu, da.
2: Da, eto, pozdravljam vas sve, posebno tvoju Draganu i Ružicu, Dadu, njegovu mamu, oba dve Branke i Bosu i gospođu Mariju.
1: Dobro.
2: I može pjesma za mene, koja se suza nikad izbrisat neće.
1: Može.
2: Jedna suza.
1: Da, može, naravno.
2: Eto, Srđane moje.
1: Eto, hvala vam puno, pa čujemo se ponovno.
2: Čujemo se, ako budem još mogla dobiti.
1: Eto, hvala vam, prijatno da
2: vam želimo. Ajde, prijatno i hvala.
1: I neko nas čeka. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Izvolite.
3: Glas za Lalića.
1: Može.
3: I pozdrav svima.
1: Mhm.
3: I ako može, pjesma Ništa pogrešila nisam, život tako htio je.
1: Tako je život htio, da. Može.
3: A,
1: prijatno.
3: Sve najbolje.
1: Također vama.
3: Ovo, također.
1: Evo nas kod predloga broj 1. Predrag Cune Gojković, Dunave moje more.

0: 10:09, idemo mi do Facebooka, ima dosta vaših poruka, da vidimo. Borka Nešić Čulić kaže 3 za prvi za ovu pesmu koju upravo slušamo, Cune, tu pišemo 3 glasa. I Branka Bojanac kaže, Bojanić, pardon, pozdrav Radio Borovu, za drugi predlog, može, za našeg Branka pišemo glas. I kaže pesma Ipče Akmedovski, Kad nestanem jednog dana. Može, biće Ipče.
1: Dunavu sam dao ono što sam znao, al mi zato nije žao.
0: Dve telefonske linije, halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Dok vas dobijem, zaboravim šta sam htjela.
0: Izvinjamo se.
2: Ja ću glasati za drugi.
0: Može.
2: I od Nede, jednom kad ovo prođe.
0: Može, može biti će opet od Nede. Hvala vama, prijatan dan. Vama želimo dobar dan.
3: Dobar dan, Srđana.
0: Izvolite.
3: Evo, veliki pozdrav vama u radiju i svim slušaocima. Evo, pozdravit ću i moju Danicu i moju decu u dalekom svijetu, moju Sofiju iz Trpinje, moju Sanu iz Vukovara, moju Radu iz Zagreba, sve da ih pozdravljam ako još dobijem. Glasam za Zorana Jovanovića.
0: Zorana Gajića.
3: Za Zorana.
0: Rastao sam pored Dunava, da.
3: To je pesma moga pokojnog sina, on je tu volio, rastao sam pored Dunava.
0: Da, može, dobro.
3: Evo, i tu ponovi posle.
0: Može, dogovoram te, Bos.
3: Svako dobro.
0: Hvala vam, prijatno.
1: Nek se čuje dobre sana.
0: Da vidimo mi šta je napisao Nerko Moro, 3 glasa za drugi predlog, evo, za Branka Marinkovića, našeg Lalića, 3 glasa od Nerka. Idemo sada uživo. I već smo kod vas, dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan. Glas za Lalića.
0: Može.
4: I Zoran Jovanović sa pesmom sam tugovao, sa pesmom sam drugovao. Da.
0: Može, da
4: govorimo. Mi imamo lepi pjesama.
0: I imamo i previše, što bi rekli.
4: Da, ne može ni popaviti.
0: Ne može ni preslušati sve, da.
4: Da, hvala vam što stvarno imamo mogućnost da slušamo dok ne idemo spavati.
0: Pravu narodnu muziku, da.
4: Jeste, to je. Hvala i prijatno.
0: Prijatno i vama, gospođo Sekov.

0: Košiću.
1: Halo, dobar dan.
2: Evo, Srđane, drugi put nisam ni glasala.
1: Nema problema, sad ćete dva put.
2: Pa eto, dobro, za prvi, onda je za drugi odmah, nek svi dobiju.
1: Može, može.
2: Nisam ni pitala ko je, ali nema.
1: Danas pevamo o Dunavu. Dunave moje more, oj
2: Dunave. Ajde, onda nek bude o Dunavu sve.
1: Da, rastao sam pored Dunave.
2: Da. A sada me ti još za mene obrisat će kiša tragove po cesti.
1: Može, može, može.
2: Eto, moj Srđane, sve mi je teško, pa eto.
1: Šta da radimo, tako
2: je život. Ništa, tako je život. Jedino me ono malo veseli. Oni su me juče i dovezli, tu mi je i pričao, i guko, i sve, i smije se, 4 mjeseca je već.
1: Super, super.
2: Dobro, Srđane, puno svoju Draganu mi pozdravi.
1: Hoću, hvala vam puno, prijatelj.
2: Ajde, pozdravi, čujemo se.
1: Čujemo se.

0: majstorste.
1: A naš prijatelj Radovan Rašo Marinković kaže glas za treći. Evo, za Zorana Gajića pišemo. I da li može Dragan Pantić Smedrevac, ti si knjiga pisana za mene i pozdrav. Pozdrav i za našeg Rašu i bit će Smedrevac. Vama želimo dobar dan.
2: Dobar dan, Srđo, još jednom.
1: Izvolite.
2: Evo, opet glasam za treći predlog.
1: Može, Zoran Gajić.
2: Da, da. Ja stalno mislim da to Zoran Jovanović.
1: Ne, Zoran Gajić je rastao sa Brdinovo, da.
2: Dobro, dobro, dušo. Evo, za njega glasam. A pesma sad neka bude, evo, za Danicu moju nek bude Izaberi nešto od Ljube Lukića.
1: Može, naravno, za gospođu Danicu Bić.
2: Da. Svako dobro.
1: Hvala vam, tebi su prijatan dan. Želimo vama, želimo dobar dan.
2: I ja vama.
1: Izvolite.
2: Glas za drugi.
1: Može.
2: I kako mi nedostaješ.
1: Može, Hari Žinović,
2: hvala,
1: naravno.
2: Hari.
1: Da, da, bit će prijatan dan.

0: Idemo brzo dalje. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, glas za drugi.
0: Može.
1: I od Nede, sretno ti bilo.
0: Sine, može, naravno, bit će. Hvala vam, prijatan dan, sve najbolje vam želimo, a vama dobar dan.
2: Evo još jednom, Srđe, dobar dan, glasam opet za treći predlog.
0: Može, može.
2: I pesma neka bude... Joj, moj Srđe, sad sam znala, sad više ne znam.
0: Verujem.
2: Lepi dani mog detinjstva.
0: A, Šaban Šaulić, može.
2: Bili su najlepši naši dani iz detinjstva, a iako smo bili gladni, ali ja bih volila da se vratim u one dane.
0: Da, verujem, verujem.
2: Veruj, Srđo, ništa mi se ne sviđa ovo, a šta da radimo, ne možemo... I priroda, i ljudi, i sve se pokvarilo.
0: Ne možemo mi to promijeniti ništa, nažalost.
2: A ništa, sam se možemo sekirati, to je to.
0: Da, to je sve što nam preostaje, nažalost.
2: Jel su nam djeca sad, što rekao, daleko i razbolili smo se od svega toga i šta da radimo.
0: Da. Ništa,
2: ali duša draga, da ja svaki dan ne kukam, živim, meni zdrav, nešto meti za nas, sve od toga za veselu. Pa.
0: Možda, se malo raspravamo
2: danas. Kako bude od našega delije.
0: Može, bit će, hvala.
2: Svako dobro, još jednom i puno hvala.
0: Hvala i vama, prijatan dan. 10:16 je, Radovan Marinković kaže glas za druge, za našeg Lalića, glasa Rašo. I ako može, Snežana Đurišić, Kleo i pozdrav, može.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Glas za drugi i da se nadovežem za gospođu, jer bosa je kako
0: da, gospođu bosu, da.
1: Ovako, vrijeme bajkovito, tamburaški sastav, dike, da se nadovežem da smo mi nekad bili gladni.
0: Da.
1: Išli za pola kila leba. Čekaj.
0: Da. Može biti. Hvala vama, prijatan dan. Dobar dan, želimo vama.
2: Dobar dan, još jedan put.
0: Izvolite.
2: Još jedan put i pozdrav mojoj drugarici Milici. I sad neka bude pjesma Nisi me na putu našao.
0: Može,
2: to voli i Milica, da. A naravno glas za
0: Lalića.
2: Da.
0: Upisan glas, gospođo Seko.
2: Puno pozdrava i sve vam najbolje želim.
0: I vama prijatan dan.
2: Hvala.

0: I naravno da je Rašo glasao i za prvi predlog. Evo, idemo mi za Cuneta, jednu lep glas pišemo. I ako može, kaže Čuturica i pozdrav, pozdrav Raši.
1: Se opet rodio, Dunavom bih opet lovio.
0: Vama želimo dobar dan.
2: Dobar dan, glas za drugi.
0: Može.
2: I volim ovu Ariju nebesku.
0: Arija nebeska od Baje.
2: Pa to me malo, da. Ono, kad kaže slanine.
0: Da, znate, slanine. Tako se nekad pričalo, da.
2: Da, to je,
0: to je iz vaše kraja. Jeste,
2: iz
0: da.
2: Mojeg kraja. Hvala.
0: Može, bit će vam. Hvala, prijatno. Halo, dobar dan.
3: Halo, Srđo, ponovo, dobar dan.
0: Izvolite.
3: Glasam za drugi.
0: Može.
3: I mojoj prijateljici Stani sutra želim sretan put, a pjesma Na put se spre... Ili ono Put putuje moj jaran bolje.
0: Može.
3: Pozdrav, Srđo, Dragana, dobro.
0: Pa jest, gura nekako.
3: E, hvala, ajde, čujemo se. Čujemo. Čao.
0: Čao, prijatno.
4: Tebi mi srce

Evo, Jasmin Imširović kaže 3 za treći, evo ga, Zoranu Gajiću pišemo 3 glasa od Jasmina. Lep pozdrav ekipi Radio Borova, svim slušalcima od Jasmine iz Austrije. Ako može, pesma od braće Bajić, Nasred sela, može. I eto, mislim da je sada to što se tiče vaših glasova i sa Facebooka. Sa glasanjem uživo smo završili, nemamo više vremena i da mi proglasimo pobednika. E, šta bi Branko dao da ima 35 godina, ali evo, dobio Branko 35 glasova, naš Lale, i osvojio zasluženo prvo mesto danas. Pesma Dunave, ovo je Dunave moja reko, prevezi me preko, to je novih i dana koji ćemo čuti uskoro. A do sutra, do novog izdanja emisije Hidana, veliki pozdrav od dežurne ekipe vašeg Radio Borova. Živeli i uživajte uz vaš Radio Borovo i ovu prelepu pesmu Branka Marinkovića Lalića, koji je novih Hidana. Oj Dunave, moja reko, prevezi me preko. Živeli.

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. U organizaciji Regionalne razvojne agencije SREM održan je radni sastanak o jačanju prekogranične saradnje Srbije i Hrvatske i mogućnostima korištenja fondova Evropske unije kroz zajedničke projekte. Prekogranična saradnja otvara prostor za projekte koji mogu direktno pomoći lokalnim zajednicama s obe strane Dunava. Na sastanku su učestvovali zamjenik župana Vukovarsko-sremske županije Srđan Jeremić i zamjenik županice Osječko-baranjske županije Vladimir Horvat, kao i načelnici opština Borovo Zoran Bačanović, Markušica Tihomir Kolarević, Negoslavci Dušan Jeckov i Trpinje Miroslav Palić, zajedno s predstavnicima grada Sremske Mitrovice te opština Ruma, Irig i Pećinci. Razgovaralo se o projektima iz područja regionalnog razvoja, zaštite okoliša, socijalne zaštite, kulture i turizma, kao i o budućem povezivanju lokalnih samouprava. U Borovu je jučer na praznik svetih careva Konstantina i Jelene obeležen zavetni dan. Ovaj praznik, koji meštani slave vekovima, nastao je kao zavet nakon što je veliko nevreme uništilo žetvu. Tada su se meštani zavetovali na post i molitvu tražeći zaštitu za svoje useve. Zavetni dan obeležen je u hramu Svetog Stefana. Nakon svete liturgije obavljena je litija oko hrama, a potom su ispred crkve osveštani klasovi žita koje su vernici doneli kao simbol molitve za rodnu godinu i blagoslov polja, saznali smo od protonamesnika Dragana Serdara.
4: Danas je velika radost u našoj parohiji i okupili smo se u našem svetom hramu kako bismo obeležili zavet naših predaka da ćemo na današnji dan služiti svetu liturgiju i uznositi molitve Gospodu za blago vreme, za plodne njive i za mir na kraju krajeva, jer uz sve ovo pomenuto što se molimo Bogu redovno da nam da blago rastvorenje vazduha, kiše u svoje vreme i svega onoga što je potrebno kako bi napredovalo ove kulture, ove naše njive i nešto vinograda što ima. Molimo se i za mir i jedinstvo naše zajednice i upravo jeste crkva mesto gde u tom neprestanom dolaženju i molitvama u stvari prinosimo Gospodu molitve za sve ono što je dobro. A Bog je čovjeku jasno naznačio put kojim treba da hodi, to je put evanđelja, to je sledovanje svemu onome što nas je Hristos poučio u svoje vreme dok je ovdje bio sa nama, ali nam je ostavio svetu crkvu koja nam je svetionik i putovođa kroz naš životni hod.
3: U obeležavanju praznika učestvovali su i ovogodišnji kumovi slave, kao i kumovi koji će tu dužnost preuzeti naredne godine. Tom prilikom obavljeno je tradicionalno predavanje kumstva, čime je nastavljena dugogodišnja tradicija očuvanja običaja i zajedništva među meštanima. Ove godine kuma je bila Senka Zarić s porodicom.
5: Ove godine moja porodica kum za zavetni dan u Borovu, car Konstantin i carica Jelena. Mnogo nam znači ovo kumstvo, zato što evo, to smatramo kao blagoslov za našu porodicu. Značilo nam je da uzmemo molitveno učešće kod nas u crkvi u Borovu. Znači nam je zbog toga zato što je naš sin rođen na taj datum, pa nas je to još više ponukalo.
3: Kumstvo za iduću godinu preuzeo je Stanimir Protić.
6: Zavjetna slava je u svakom selu naša tradicija od davnina i uvijek sam želeo da dam neki svoj doprinos u tom smislu, tako da sam se ove godine odlučio da se prihvatim kumstva za zavjetni dan i drago mi je da sam zdrav, da sam još to mogu da nadam se do godine da ćemo to proslaviti i da ćemo održati tu našu tradiciju.
3: Zavetni dan u Borovu jedan je od najznačajnijih verskih praznika u mestu i predstavlja priliku da se sačuvaju običaji, učvrste veze među meštanima i prenese tradicija na mlađe generacije. Zajedničko veće opština Vukovar realizovalo je od 30. maja do 1. juna projekat Manastiri čuvari pismenosti i duhovnosti kojeg finansira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Tom prilikom učenici srednje škola, gimnazije, prve srednje škole i tehničke škole Nikole Tesle predstavili su svoje radove te su im uručene nagrade, a obišli su i Lazaricu, manastir Sveti Roman, Ćele Kulu, Čegar te manastire Ljubostinju, Ravanicu i Manasiju. Ovakve posete imaju veliki značaj za učenike jer im omogućavaju da steknu neposredan uvid u bogato kulturno, istorijsko i duhovno nasljeđe srpskog naroda. Obilaskom manastira i znamenitih historijskih lokaliteta učenici su imali priliku da prošire znanja stečena u školi, upoznaju se sa značajem srednjovekovne pismenosti, umetnosti i duhovnosti, ali i da razvijaju svest o očuvanju kulturne baštine. Projekat je istovremeno podstakao istraživački rad, kreativnost i međusobnu saradnju učenika, pružajući im dragoceno iskustvo koje doprinosi njihovom obrazovnom i ličnom razvoju. Danas je na programu novo izdanje pozivnice emisije iz kulture Radio Borova. U današnjoj emisiji donosimo reportažne zapise sa 19. Milankovićevih ciklusa u Dalju i sa zatvaranja 29. dana kulture Srba istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srema u Belom Manastiru. Emisija počinje u 12 časova i 10 minuta. Toliko u vestima, hvala na pažnji.
7: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
8: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas pretežno sunčano, povremeno uz umereno na oblačenje. Vetar slab do umeren, severozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 24 do 26 stepeni. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 18 stepeni. Vazdušni pritisak je 1012 milibara, a relativna vlažnost vazduha 84%. Smer vetra je zapadni, brzina 4 metra u sekundi. Biometeorološke prilike bit će u prolaznom poboljšanju. Pojava sunčanih perioda kod mnogih će delovati podsticajno i podržavati dobro opšte stanje organizma. Tokom boravka na otvorenom svima je potrebna primjerena zaštita od UV zračenja. Na krajnjem istoku i jugu zemlje u prvom delu dana uz lokalne nestabilnosti najosjetljivije meteoropate mogu imati prolazno narušenu koncentraciju i raspoloženje.

0: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
1: On je prilika.
2: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
3: Cross Waste. Cross Waste.
2: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
4: Sigurno i održivo.
3: Cross Waste.
2: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
5: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
6: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
7: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
6: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
7: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
6: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
7: Čvorkovac, dalj.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
9: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
10: Jesam.
2: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav. Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav. 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
11: Svaki kilometar vezani hoće majice,
12: molim. Marketing program Radio Borova.
6: Hit dana Radio Borova.

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

0: I svi su pozvani, pozivnica prati i sve obznani. Književnost, muzika, slikarstvo ili film, reportaže, intervjui i sve što ide s tim. Jedinstveni, lokalni, kulturni informator. Emisija Pozivnica, Radio Borovo. Svakog drugog četvrtka od 12:10.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj pozivnici emisiji iz kulture Radio Borova donosimo reportažne zapise sa 19. Milankovićevih ciklusa u Dalju i sa zatvaranja 29. dana kulture Srba Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema u Belom Manastiru. Izvestit ćemo i o izložbi Herbarium srpskih narodnih verovanja, magije i običaja u Srpskom kulturnom centru u Osijeku i najaviti 23. izdanje međudržavnih susreta dramskih amatera u Pačetinu, koji počinje 6. juna. Ostanite uz kulturne minute Radio Borova.
2: Slušate pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: U Kulturnom i naučnom centru Milutin Milanković u Dalju 23. maja su održani 19. Milankovićevi ciklusi. Program je otvoren izložbom dokumenata iz arhive porodice Milanković. Ti dokumenti su poklon Milankovićevih unuka Nikolasa i Marine iz Melburna, a odnose se na Milutina Milankovića i njegovog sina Vasilija. Obeležena je i 100-godišnjica nastanka knjige Kroz vasionu i vekove Milutina Milankovića, o kojoj je govorio upravnik centra Đorđe Nešić.
3: Mi obično govorimo o Milankoviću kao tvorcu kosmičkog zakona, kanonu osunčavanja i njegove primjene na problem ledenih doba. O tome je da on riješio tajnu ledenih doba, ali taj njegov zakon je univerzalni, on važi za čitav svemir. Govorimo o njemu, o I kao književnik, ljubitelj lijepe književnosti i muzike i tako dalje, ali rijetko smo govorili o njemu kao popularizatoru kulture. A on je možda jedan od najboljih na tom polju, upravo zato što je imao taj literarni talent i sposobnost da ono što je naučno složeno predstavi laicima na jednostavan, upečatljiv i razumljiv način, služi se često živopisnim slikama i humorom. Njegova knjiga Kroz vasionu i vekove, koja je reprezentativni primjer tog popularnog naučnog dijela, znači jedan roman u obliku pisama, epistolni roman o istoriji astronomije. Ove godine će obilježiti 100-godišnjicu početka izlaska prvih pisama koje čine tu knjigu u letopisu Matice Srpske, časopisu koji je inače star 202 godine. Dakle, 1926. je počelo da izlazi u nastavcima u letopisu, da bi 28. ta knjiga bila kompletirana. Zanimljivo je da je ta knjiga, Kroz vasionu i vekove, najčitanija i najpopularnija srpska knjiga u Europi između dva svjetska rata, sa 10.000 prodanih primjeraka u Njemačkoj i 127 prikaza u njemačkim novinama. I evo, mi želimo da to pomenem, to se ne zna u javnosti. I ono što još je važno da kažem, da ta knjiga, da je upravo u štampi i da će uskoro izaći u ediciji 10 vekova srpske književnosti izdavačkog centra Matica Srpska. Dakle, u jednoj reprezentativnoj ediciji koja izlazi već nekih 16 godina, je svoje mjesto našlo i Milankovićevo djelo.
1: Podsjetio je i na citat iz ove knjige koji se nalazi na plakatu ovogodišnjeg 19. Milankovićevih ciklusa.
3: Neka nam mašta osvetljava put, a neka nas nauka vodi kroz život. Znači, potrebno je da maštamo da bismo dosegli evo i te visine koje je dosegnuo Milanković.
1: Predavanje o globalnim klimatskim promjenama održao je akademik Fedor Messinger, a predavanje povodom 300 godina od izlaska Marsilijeve knjige Danubius Panonicum Izicus, akademik Slobodan Marković.
4: U galeriji mojih idola naučnih, pošto se ja malo bavim istorijom nauke, značajno mjesto zauzima i Marsilij, koji je po mnogo čemu bio sličan Milankoviću. Bio je imao široka interesovanja, bio je erudita i on je pisao o Dunavu. A Milanković je dunavski čovjek, on je čitav svoj vek proveo uz Dunav. Prvo je rođen u Dalju, pa se školovao u Beču, pa je onda nakon toga morao silom prilika da dođe u Beograd da postane tu profesor. Znači, odrekao se svog sjaja velike evropske metropole, došao u periferni Beograd i tamo se u Kapetan Mišinom zdanju šetao kroz vasionu i vekove. I tako šetajući se je došao do najznačajnije, da kažem, naučne teorije koje ikad uradio neko ko je živio na ovim prostorima, jer svi naši velikani su uglavnom svoje najznačajne rezultate postizali u velikim svjetskim centrima u Americi ili u Europi. E, takav sličan je bio i Luigi Ferdinando Marsili, koji na neki način bio Javier Solana ondašnjeg vremena, jer se bavio pravljenjem karata i razgraničenjem teritorije između Austrije i Turske. Njegov život je u stvari neko prilamanje tih svetova i kultura i civilizacija koje su se događale na našem prostoru. Dve velike imperije su stalno menjale granicu na mestima gde su živjeli naši ljudi. Tako da smo mi na neki način time obeleženi. Mislim da je važno da i takvu nasljeđe identitet baštinimo, jer to je deo našeg identiteta. Mi možemo da ignorišemo neke stvari, ali ako ih ignorišemo nećemo ništa dobiti. Ako ih bar malo spoznamo, možda će nam biti bolja budućnost.
1: S aktuelnostima iz astronomije prisutno je upoznao inženjer Dalibor Mesarić. Projekat Od Dunava do zvezda, Milankovićev put i Saturnov sjaj predstavila je Bojana Orsić, direktorica preduzetničko-razvojnog centra opštine Erdut, lokalne razvojne agencije sa sedištem u Dalju. Projekat predstavlja nastavak razvoja planetarijuma u Dalju, koji će nakon Venere, Marsa, Merkurna i Zemlje dobiti i model Saturna.
5: Aplicirali smo prema Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Republike Hrvatske i našem Srpskom narodnom vijeću, koji nam je bio suport i potpora. Evo, uspjeli smo, sredstva su odobrena, ugovor je potpisan i krećemo s provedbom projekta, odnosno s izgradnjom, postavljanjem platforme i postavljanjem samog modela Saturna. U toku je raspis javne nabave, nakon tog radimo dalje. Idemo sa izborom najpovoljnije ponude, postavljanjem samih platoa i na plato onda dalje model Saturna. Nadamo se da ćemo sve uspjeti završiti do 25.12. ove godine.
1: Rekla je Orsićeva, koja otkriva i da se radi na projektu obnove Milankovićeve rodne kuće.
5: To je puno veći i jedan dubinski projekt koji se odnosi na saniranje vlage, izradu ovojnice. Želimo i da stavimo u funkciju potkrovlje same zgrade, koje bi onda dalo jednu dodatnu težinu samoj kući. Tu bi došli do jednog otvorenog prostora koji bi omogućio mladim znanstvenicima da evo borave u kući i da onda koriste kuću u punoj njenoj veličini. Imati jednog takvog znanstvenika kalibra Milutina Milankovića na području općine svakako predstavlja temelj za lokalni ekonomski razvoj u smislu i razvoja kulturnog turizma, razvoja svih drugih oblika turizma, od edukativnog do turizma koji potiče znanstveni rad. Mislim da je to jako važno. Tako da evo, potrudit ćemo se da kuća ostane i opstane u punoj njenoj sjaju i veličini.
1: Program je završio malim koncertom u Milankovićevu čast u izvođenju kompozitora Vere Milanković, mezzosoprana Tanje Obrenović i baritona Nenada Nenića, kao i kompozicijama Slavka Bubala na stihove Đorđa Nešića posvećene Milankoviću. Program je pripremila Vera Milanković.
6: Neke stvari koje su se dopale prošle godine ćemo ponoviti, a i bit će nešto što će prvi put da se otpeva, a to je pesma na stihove Mike Antića, Dunav se uliva u Tamiš. Znaš, je malo Dunav, malo Pančevo, malo veza Dunava i Srbije, odnosno Dalja i Beograda, preko Panče.
7: Vi ste Milankovićeva potomkinja.
6: Prvo je veliko zadovoljstvo, drugo je velika obaveza. Tako da ja se godinama nisam ništa hvalila poreklom, dok nisam ja nešto stvorila od svog života, pa tek onda sam priznala odakle sam. I uživam ovdje u Dalju, osjećam se kao da nikad moji preci nisu ni otišli odavde. Eto, to je osjećaj. Ovo je pravo mesto. No, znači, ja maštam, a to je da se stvori jedan brod koji će da obiđe ovo mesto, da krene iz Beograda. Toliki kruzeri dolaze u Beograd. Mene duša boli da ne postoji nijedan brod koji će da obiđe Dalj. Mislim da je to velika, velika šteta. Verujem da bi grdni ljudi voljeli da dođu.
7: Dalj, malo mesto, ali bogate istorije i kulture.
6: Naravno, imaju šta da vide ovdje, šta da dožive ovdje i mislim da bi to trebalo i đačke ekskurzije i uopšte malo više da se promoviš. A čini mi se da je brodski prevoz nešto jako romantično, jako lepo i verujem da neko ko bi se u to upustio bi čak i imao neku materijalnu korist od toga.
1: Otvaranju 19. Milankovićevih ciklusa među ostalima prisustvovao je i načelnik opštine Erdut Jugoslav Vesić.
8: Već tradicionalno, znači, Milankovićevi ciklusi, Milankovićevi dani, veliki broj gostiju, veliki broj ljudi koji žele da čuju šta smo to umeđu vremenu u Kulturno-naučnom centru Milutin Milanković napravili. Uvijek su tu neki novi modeli ili evo sad kako je u zadnjih par godina aktualan ovaj planetari, znači neka nova planeta se napravi. Jednostavno, dugi niz godina je ovaj centar poznat po tome, po tim svojim inovacijama, ali kažem velikom broju gostiju. Mi smo svi naravno ponosni, ja kao načelnik opštine izuzetno mi je drago da ovaj centar iz godine u godinu napreduje.

Braću Baja, brate mili, pomagaj mi rode. Sve mi doktor zabranio, sem ledene vode. Brani pršut, brani vino, pritisak me muči. Ajde Baja, ajde brate, nešto preporuči.

0: svakog dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. Na prodaju gajba za traktor, kaca i bačve, krunjač celog klipa, cirkularna struju i kardan, metalna vrata, vadilica i sadjelica za krompir. Telefon za informacije 099 21 343 77. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Sveštenik Nenad Kesonje iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095 393 1669. Podružnica penzionera Vera poziva na proslavu Dana penzionera opštine Trpinja, koja će biti održana u subotu 13. juna u Crkvenom domu u Veri. Okupljanje gostiju predviđeno je od 18 časova, dok će večera biti poslužena u 19.30. Nakon večere slijedi prijatno druženje uz muziku uživo. Cena po osobi iznosi 15 evra, a zainteresovani se mogu prijaviti pozivom na broj telefona 099 691 1096. Prijave su moguće do 7. juna. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav obaveštavaju meštane Borova da će zbog neradnog dana, koji je danas 4. juna, odvoz mešanog komunalnog otpada iz zelenih kanti za ulice koje su na rasporedu četvrtkom biti organizovan u petak 5. juna. Iz Eko Dunava mole meštani da toga dana do 7 sati ujutro na vidno mesto iznesu zelene kante. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Noviteti.
1: A u rubrici Noviteti stigli smo do novog Juga koji će koštati samo 12.000 evra. Novi Jugo ponovo je postao glavna tema u evropskim automobilskim krugovima, a ugledni nemački i austrijski mediji uveliko pišu o povratku najpoznatijeg jugoslovenskog brenda na veliku scenu. Nakon što je prošle godine srpski preduzetnik iz Nemačke Aleksandar Bijelić, čovek koji je otkupio prava na ime Jugo, podigao prašinu objavljivanjem dizajnerskih rendera, sada stižu konkretni tehnički detalji koji zvuče i više nego obećavajuće. Na nedavnoj konferenciji Automotiv u Beogradu otkrivene su dalje faze ovog ambicioznog koncepta, a ono što je najviše zainteresovalo zapadne medije jesu podaci o pogonu i ciljanoj ceni. Za razliku od papreno skupih modernih automobila, novi Jugo bi trebao da košta oko 12.000 evra, što ga u startu pozicionira kao jedan od najpristupačnijih novih automobila u Evropi. Iza ovog projekta stoji Bijelićeva jasna vizija da dugoročno pozicionira brend kao proizvođača pristupačnih, ali visoko efikasnih vozila. Ono što je posebno zanimljivo jeste tehnologija, ispod haube. Novi model neće biti ni klasični benzinac, ni čisti električar, koji vas tera da satima visite na punjačima. Planirano je da Jugo dobije hibridni pogon sa tehnologijom produživača dometa. U praksi to znači da će motor sa unutrašnjim sagorevanjem prvenstveno služiti kao generator za proizvodnju električne energije. Sistem neće zahtevati nikakvo eksterno punjenje na kabl, a pogon bi trebalo da podržava različite vrste goriva. Prema prvim najavama, novi Jugo će trošiti kao upaljač. U idealnim uslovima potrošnja će iznositi neverovatnih 2,2 litre na 100 km. Što se tiče dizajna, novi model ostaje veran atraktivnoj studiji prikazanoj ranije u Minhenu, a koju potpisuje dizajner iz Renjanina Darko Marčeta. U planu je kompaktni hatchback sa troja vrata, čistih i oštrih linija sa naglašenom sportskom orijentacijom koja podsjeća na slavne dane Jugića, ali u modernom ruhu. Prema ranijim najavama i planovima kompanije, prvi potpuno funkcionalni prototip bi trebalo da bude zvanično predstavljen 2027. godine na izložbi Expo u Beogradu. Da li će iz ovog hrabrog projekta i sjajnih rendera zaista nastati serijski model koji ćemo vidjeti na ulicama, ostaje da se vidi. Ali i činjenica da nemački i austrijski mediji već uveliko računaju na njega govori da je priča itekako ozbiljna. Čak se priča da bi kupci trebalo da se pronađu među srpskom dijasporom širom Evrope, odnosno da se igra na kartu nostalgije. Jugo ne pokušava da stvori jednostavno više tehnologije, više funkcije ili veću složenost. Naprotiv, Jugo svesno pita šta je ljudima i tržištima širom sveta zaista potrebno. Pristupačna, dostupna i realno upotrebljiva mobilnost postaće jedan od najvećih globalnih izazova narednih godina, napisao je Aleksandar Bijelić posle konferencije u Beogradu na svom profilu.

0: oldtimeri.
1: Vi dalje slušate emisiju Na točkovima na talasu vašeg Radio Borova, a stigli smo do rubrike Oldtimeri. E sad, mi iz starije generacije sećamo se čuvenog Trabanta 601. Mali divo duroplasta koji je postao simbol jedne ere. A ovi neki novi klinci nemaju pojma o čemu ja pričam, pa zato ostanite uz nas. U istoriji automobilizma malo je vozila koja su prešla put od simbola neimaštine i tehnološkog zaostatka do statusa obožavane kultne ikone kao što je to učinio Trabant 601. Popularno nazvan Trabi, ovaj maleni automobil iz Zwickaua bio je odgovor istočne Nemačke za potrebu za masovnom motorizacijom. Iako su mu se na zapadu često podsmevali, Trabant je za milione ljudi predstavljao jedini prozor u slobodu kretanja. Njegova pojava na našim cestama uvek izazivala simpatije. Bio je to auto koji je dimio, bio bučan, ali nikad se nije predavao, dokazujući da se uz malo resursa i puno domišljatosti može stvoriti nešto večno. Naravno da je to bila inovacija iz preke potrebe, karoserija od duroplasta, zamislite. Najveća posebnost Trabanta po kojoj je ušao u anale inženjerstva bila je njegova karoserija. U nedostatku čelika koja je u posleratnom DDR-u bio strateška i retka sirovina, inženjeri su posegnuli za revolucionarnim rešenjem, duroplastom. Radi se o kompozitnom materijalu napravljenom od recikliranog pamučnog otpada, ostataka iz tekstilne industrije i fenolne smole. Iako su ga zlobnici zvali kartonskim autom, duroplast je zapravo bio ispred svog vremena. Bio je lagan, izuzetno čvrst, što je najvažnije potpuno imun na koroziju. Dok su skupocene limuzine trunule na parkinzima, Trabantova koža ostajala je netaknuta vekovima. Upravo ta otpornost na hrđu omogućila je mnogim primjercima da prežive do danas, postajući živi svedoci jednog vremena. Dvotaktni motor, srce koje ne miruje. Ispod poklopca motora kucalo je maleno dvotaktno srce od 600 kubika i dva cilindra sa oko 26 konjskih snaga. Trabant 601 nije bio sportista, ali je njegova mala masa omogućavala sasvim pristojnu okretnost u gradskoj vožnji. Motor je bio vazdušno hlađen, što je eliminisalo potrebu za hladnjakom, pumpom za vodu i antifrizom. Još jedan dokaz filozofije, ono čega nema, ne može se pokvariti. Vožnja Trabanta bila je iskustvo. Karakteristično brujanje motora i vibracije koje su se osjećale kroz celu školjku stvarali su neraskidivu vezu između vozača i mašine. Gorivo se mešalo sa uljem, a rezervoar se nalazio iznad motora, pa se gorivo u karburator spuštalo slobodnim padom, bez potrebe za pumpom. Trabant je bio esencija mehanike, sirov, iskren i neverovatno jednostavan. Skromnost kao vrlina, unutrašnjost bez suvišnih detalja. Ući u Trabant značilo je ući u svet funkcionalnog minimalizma. Unutrašnjost je bila spartanska, sa tankim sedištima i velikim tankim upravljačem. Ručica menjača nalazila se pored upravljača, a njeno rukovanje zahtevalo je specifičnu tehniku koju su vlasnici brzo savladavali. Uprkos malim vanjskim dimenzijama, unutrašnjost je bila iznenađujuće iskoristiva. Trabant je mogao prevesti četvoročlanu porodicu, a verzija Universal, karavan, nudila je prtljažni prostor koji je prkosio logici. U Jugoslaviji je Trabant često bio izbor mladih porodica ili starih vozača koji su cenili to što auto može stati na svako parkirno mesto i što ga se može popraviti na sredini livade. Kultura posjedovanja. U svojoj zemlji na isporuku Trabanta čekalo se i do 10 godina. Zbog toga su ovi automobili bili izuzetno cenjeni i čuvani. Vlasnici su znali svaki šaraf na svom ljubimcu, a popravci su bili deo društvenog života. Vikendima su se haube podizale, a komšije bi razmenjivali savete i rezervne delove. Ta kultura brige omogućila je Trabantu da nadživi politički sistem koji ga je stvorio. Kada je 1989. godine pao Berlinski zid, kolone Trabanata koje su prelazile granicu postale su najsnažnija slika promene, iako je tada izgledao kao relikt prošlosti, Trabi je zapravo bio heroj koji je svoje vlasnike sigurno odvezao u novu budućnost.

Danas je Trabant 601 postao punopravni i vrlo tražen oldtimer. Posebno su popularne restauracije koje zadržavaju originalne pastelne boje, nebesku plavu, krem belu ili svetlo zelenu. Za ljubitelje oldtimera, restauracija Trabanta je proces pun zabave jer su delovi lagani, konstrukcija logična, a zajednica vlasnika širom Evrope, uključujući naše prostore, izuzetno povezana. Najveći izazov kod restauracije je održavanje sjaja duroplasta i obnova unutrašnjih obloga koje su s vremenom znale postati krhke. Mehanika je s druge strane san svakog hobiste. Postoje čak i modernizovani setovi koji omogućavaju da dvotakni motor radi čišće, iako većina kolekcionara insistira na originalnom mirisu i zvuku koji čine pola doživljaja. Trabant 601 prestao se proizvoditi 1991. godine, ali on nikada stvarno nije otišao u penziju. On je danas simbol otpornosti, podsjetnik da sreća nije u luksuzu, već u slobodi kretanja. On je dokaz da auto može imati dušu čak i ako je napravljen od recikliranog pamuka. Videti Trabanta danas na ulici znači videti komadić istorije koja se smeši.

Koliko je tehnologija napredovala, priča o Trabantu uvek će biti priča o ljudskom duhu koji pronalazi način, o inženjerstvu koje ne poznaje prepreke i o automobilu koji je uprkos svojoj skromnosti postao veći od života.

0: 24 sata dnevno. 24 sata dnevno.
1: Najveći hitovi.
2: A ja bi da ti oko vrata stavim čerdan. Tuga mi u oku dok ti ideš, ja ne gledam.
0: 107 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

sve je ovo tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je. A to je sudbina i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.

Sledeću godinu obeležila su 4 nova singla. Dado je u maju predstavio pesmu Ma briga me za sve to. Muziku potpisuje grčki muzičar Konstantinos Pancis, a tekst su pisali Polumenta i Slobodan Vujović. U spotu koji je pratio pesmu prvi put se pojavljuje manekenka Ivona Ivković, Dadova zaručnica. Polovinom oktobra je objavio duetsku pesmu Žene koju je otpevao sa Radišom Trajkovićem, poznatim kao Đani, a sledeći mjesec Za brata mog sa Stefanom Dimitrijevićem Leonom. 11. decembra izašla je pesma Ja te volim, koju je Dado napisao sam. Glavna glumica u spotu je ponovo Dadova zaručnica Ivona. U februaru 2018. godine objavio je singl O tebi, čiji tekst i muziku je pisao Bane Opačić. 6 mjeseci kasnije snimio je duet sa Vladom Matovićem, koji je ranije pevao u elitnim odredima. Singl je objavljen pod nazivom Od Jadrana do Beograda i rado je slušan tog leta na brojnim radiostanicama širom regiona. Istog leta Dado je objavio i dugo očekivanu pesmu Talija. U spotu se ponovo pojavljuje Ivona Ivkovića i spot i pesma su oduševili njegove fanove. Damir Dado Polumenta, kao što smo rekli, rođen je 82. u Bijelom Polju, odrastao u muzičkoj porodici, a već kao tineđer preselio se u Beograd kako bi izgradio karijeru. Vrlo rano je upoznao sve pozitivne i negativne strane estrade. Važio je za lošeg dečka i velikog miljenika žena. Ipak, samo su tri žene i zvanično bile njegove velike muze i životne saputnice. Na početku karijere upoznao je igračicu Ana Mariju Kikoš, koja ga je pratila na nastupima. Počeli su da se zabavljaju, a ubrzo nakon toga dobili sina Dorijana. Posvetio je pesmu Ana Marija, koja je objavljena na albumu 100 stepeni. Njihova veza bila je burna, pa su bili česta meta srpskih tabloida. Nekoliko godina kasnije su se razišli, a pevač se ponovo našao u žiži javnosti zbog brojnih istupa i otvorenog priznanja da je koristio narkotike. Njegovu publiku iznenadila je veza s veroučiteljicom iz Novog Pazara, Selmom Mekić, s kom se venčao nakon samo par meseci zabavljanja.

Dado i Selma venčali su se 12.12.2012. u 12 časova u Novom Pazaru i to po islamskim običajima. Kako su tada pisali mediji, Dado je, upoznavši Selmu, odlučio da prekine sa starim navikama, da izbegava izlaske i kafanu, te da se posveti porodici. Ipak, nakon samo 5 meseci braka, tabloidi su objavili da se razvode. U javnosti je izašla informacija da im je brak u krizi jer su mediji objavili fotografije iz kafane na koje je Dado okružen brojnim devojkama. Kako izvor blizak paru potvrdio jednim beogradskim novinama, taj potez Selma nije mogla da toleriše. Pevar se okrenuo nastupima, a njegova dotadašnja supruga se iz Beograda, gde su zajedno živjeli, vratila u Novi Pazar. Nekoliko meseci kasnije on je javno priznao razloge razvoda. U jednom intervju rekao da želi da živi svoj život i da bude to što jeste, te da ne želi nekome drugom da remeti život. Kazao je da je sa Selmom u dobrim odnosima, ali s obzirom da je u tom periodu želeo da se posveti novim pesmama i albumu, brak nije mogao to da istrpi. Dodao je da smatra da su on i Selma dva različita sveta. Nakon toga potpuno se povukao iz javnosti, a intervju je davao samo kada je zato imao povod u vidu pesme ili spota. Mnogi za veliku promjenu u njegovom životu krive 11 godina mlađu Ivonu Ivković, koju je upoznao na snimanju jednog spota. Zapazio ju je u jednom kafiću i pomislio kako je to prava žena za spot za pesmu Talija. Počeli su da se zabavljaju, a u međuvremenu su zajedno snimili još 7 spotova. Od javnosti su uspjeli da sakriju da su se verili, ali ne i da su 25. oktobra 2016. godine dobili devojčicu kojoj su dali ime Alea. U jednom od kasnijih intervjua rekao je da su Alea i Dorijan razlog za njegov smeh, te da mu je Ivona muza i velika podrška. Ne krije da Alea pokušava da nadoknadi sve što s Dorijanom zbog posla nije uspeo, ali ni da je ponosa na sina koji ide u školu i trenira fudbal u fudbalskom klubu Partizan. O svim usponima i padovima u životu te lošim odlukama pevač iskreno i otvoreno govori kako bi skrenuo pažnju mladim ljudima da životne poteze ne vuku bez razmišljanja. Priznaje da mu vera mnogo pomogla u životu, da ga izvela na pravi put da postane ovo što danas jeste, uspešan pevač, dobar otac i

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. Na prodaju gajba za traktor, kaca i bačve, krunjač celog klipa, cirkularna struju i kardan, metalna vrata, vadilica i sadjelica za krompir. Telefon za informacije 099 21 343 77. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Sveštenik Nenad Kesonje iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095 393 1669. Podružnica penzionera Vera poziva na proslavu Dana penzionera opštine Trpinja, koja će biti održana u subotu 13. juna u Crkvenom domu u Veri. Okupljanje gostiju predviđeno je od 18 časova, dok će večera biti poslužena u 19.30. Nakon večere slijedi prijatno druženje uz muziku uživo. Cena po osobi iznosi 15 evra, a zainteresovani se mogu prijaviti pozivom na broj telefona 099 691 1096. Prijave su moguće do 7. juna. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav obaveštavaju meštane Borova da će zbog neradnog dana koji je danas 4. juna odvoz mešanog komunalnog otpada iz zelenih kanti za ulice koje su na rasporedu četvrtkom biti organizovan u petak 5. juna. Iz Eko Dunava mole meštani da toga dana do 7 sati ujutro na vidno mesto iznesu zelene kante. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.

Nakon planetarnog uspeha svog prvog dela, Achebe nastavlja neumorno da piše. Objavljuje romane Ne više na miru i Božja strela, koji zajedno formiraju čuvenu afričku trilogiju, u kojoj se hiruški precizno bavi problemima korupcije, moralne krize i gubljenja identiteta u postkolonijalnoj modernoj Africi. Međutim, sudbina ubrzo pred njega postavlja najteža moguća životna istorijska iskušenja. Kada je 1967. godine izbio strašan i krvavi građanski rat u Nigeriji, poznati kao rat za nezavisnost Biafre, Achebe nije želeo da ostane nemi posmatrac sa strane. Bez sekunde oklevanja stao je u svoj progonjeni narod Igbo. Tokom tog surovog trogodišnjeg sukoba izgubio je sve što imao. Kuća mu je bombardovana, a u borbama je poginuo njegov najbliži prijatelj, genijalni mladi pesnik Christopher Okigbo. Achebe je stavio svoj život na kocku. Putovao je širom Europe i Amerike kao zvanični ambasador Biafre, držeći predavanje i moleći svetsku javnost za humanitarnu pomoć kako bi se spasila deca koja su masovno umirala od gladi zbog blokade. Taj rat je ostavio neizbrisive ožiljke na njegovom stvaralaštvu i njegovoj duši. Godinama kasnije, tačnije 1990. godine, doživljava tešku saobraćajnu nesreću na putevima Nigerije, nakon koje ostaje trajno paralizovan od struka na dole. Ipak ni invalidska kolica nisu mogla da slome njegov slobodarski duh. Seli se u Sjedinjene Američke Države, gde provodi naredne decenije, radeći kao uvaženi profesor na univerzitetima i neumorni kritičar loših političkih režima.

Chinua Achebe je tokom svog dugog i plodonosnog života dobio više od 30 počasnih doktorata na najprestižnijim svetskim univerzitetima, od Londona do Njujorka. Godine 2007. uručena mu je Međunarodna Booker nagrada za životno delo, što je bila samo potvrda njegovog planetarnog uticaja. Koliki je bio njegov značaj, najbolje govore reči velikog Nelsona Mandele, koji jednom prilikom izjavio da je Achebe bio pisac u čijem su društvu, dok je čitao njegove knjige u mračnoj samici, surovi zatvorski zidovi Robben Islanda bukvalno padali i nestajali. Ovaj istinski književni džin i moralni kompas cele jedne generacije preminuo je 21. marta 2013. godine u Bostonu u svojoj 82. godini. Njegovo telo je vraćeno u domovinu i sahranjen je u svom rodnom selu Egbidi, tamo gde je sve i počelo, pod toplim afričkim suncem, uz najviše državne i tradicionalne počasti. Chinua Achebe nam je u amanet ostavio neprocenjivo blago i večnu lekciju o tome da svaka kultura, ma koliko mala bila, ima neotuđivo pravo na sobstveni glas. Naučio nas je da istoriju ne smeju da pišu samo pobednici i da istina uvek, pre ili kasnije, pronađe svoj put kroz iskrenu i hrabru umetnost. Hvala vam što ste proveli ovih pola sata sa nama i što zajedno čuvamo sećanje na ljude koji su ostavili neizbrisiv trag na našoj planeti. Čitajte dobre knjige, negujte svoj identitet i slušamo se u istom terminu i sledeće srede na talasu našeg radija. Emisiju uredila i vodila Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Borislav Vuković. Srdačan pozdrav i prijatno!

0: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar. Spomenar.
1: Ja obožavam Radio Borovo.

sve je ovo tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je. A to je sudbina i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.
2: Ma to je sudbina. I nije magija.
0: Osjećam se kao beba.

0: muzički poster.
1: Kako god bilo da bilo, duet je izazvao pažnju, što svedoči i broj pregleda na YouTube-u. Singlom Za tebe uvijek biću tu, S kraja svijeta ja ću doći, koji je objavljen u julu 2015. godine, Dado je započeo jedno novo poglavlje u svojoj karijeri. Naime, do tada je svoj muzički put gradio živim pesmama, koje su oduševljavale klubsku publiku, a novom pesmom pokazao jedan zreliji pristup muzici. To je naišlo na dobre reakcije publike i kritike. Numera je često uvrštavana na top liste radio i TV stanica, a na YouTube-u ju je pregledalo više od 11 miliona ljudi. Snimana je u njegovom muzičkom studiju 77 u Novom Sadu. Iste godine započeo je saradnju sa Slobodanom Veljkovićem Cobijem i Stefanom Đurićem, poznatijim kao Rasta. U septembru su objavili pesmu Balkan. Srce kad stane, baladom koju je objavio u martu 2016. godine, poslao je važnu poruku svima koji su izgubili osjećaj šta im je najvrednije u životu. Tekstom koji je za ovu pesmu napisao, želeo je da skrene pažnju na prolaznost života i postupke kojima čovjek može da uništi svoju budućnost. U najavi koju je objavio na svom YouTube kanalu, rekao je da misli da će ta pesma reći sve ono što je on želeo da ispriča. Oduševio je i rasplakao svoju publiku, iskreno govoreći o tome koliko mu znači što je snimio. S obzirom na emocije koje je preneo svojim slušaocima, uspjeh nije izostao, a pesma je vrlo brzo postala veliki hit. Mnogi smatraju da je, pokazavši svoju emotivnu stranu, kupio i one koji ga do tada nisu slušali, te otvorio vrata za mnoge važne i velike projekte u budućnosti. Da ipak neće odustati od snimanja živih pesama, pokazao je objavivši numeru Dominantna, koju je uradio u saradnji s poznatim bosansko-hercegovačkim reperom Džala Bratom. Prati je zanimljiv spot, a mnogi se slažu da je obeležila leto 2016. godine. Muzičari su snimili zanimljiv spot koji je do sada na YouTube-u pregledalo više od 20 miliona ljudi.

Sledeću godinu obeležila su četiri nova singla. Dado je u maju predstavio pesmu Ma briga me za sve to. Muziku potpisuje grčki muzičar Konstantinos Pancis, a tekst su pisali Polumenda i Slobodan Vujović. U spotu koje pratio pesmu prvi put se pojavljuje manekenka Ivona Ivković, Dadova zaručnica. Polovinom oktobra je objavio duetsku pesmu Žene koju je otpevao sa Radišom Trajkovićem, poznatim kao Đani, a sledeći mesec za brata mog sa Stefanom Dimitrijevićem Leonom. 11. decembra izašla je pesma Ja te volim, koju je Dado napisao sam. Glavna glumica u spotu je ponovo Dadova zaručnica Ivona. U februaru 2018. godine objavio je singl O tebi, čiji tekst i muziku je pisao Bane Opačić. 6 meseci kasnije snimio je duet sa Vladom Matovićem, koji je ranije pevao u elitnim odredima. Singl je objavljen pod nazivom Od Jadrana do Beograda i rado je slušan tog leta na brojnim radiostanicama širom regiona. Istog leta Dado je objavio i dugo očekivanu pesmu Talija. U spotu se ponovo pojavljuje Ivona Ivkovića i spot i pesma su oduševili njegove fanove. Damir Dado Polumenta, kao što smo rekli, rođen je 82. u Bijelom Polju, odrastao u muzičkoj porodici, a već kao tineđer preselio se u Beograd kako bi izgradio karijeru. Vrlo rano je upoznao sve pozitivne i negativne strane estrade. Važio je za lošeg dečka i velikog miljenika žena. Ipak, samo su tri žene i zvanično bile njegove velike muze i životne saputnice. Na početku karijere upoznao je igračicu Ana Mariju Kikoš, koja ga je pratila na nastupima. Počeli su da se zabavljaju, a ubrzo nakon toga dobili sina Dorijana. Posvetio je pesmu Ana Marija, koja je objavljena na albumu 100 stepeni. Njihova veza bila je burna, pa su bili česta meta srpskih tabloida. Nekoliko godina kasnije su se razišli, a pevač se ponovo našao u žiži javnosti zbog brojnih istupa i otvorenog priznanja da je koristio narkotike. Njegovu publiku iznenadila je veza s veroučiteljicom iz Novog Pazara, Selmom Mekić, s kom se venčao nakon samo par meseci zabavljanja.

Dado i Selma venčali su se 12.12.2012. u 12 časova u Novom Pazaru i to po islamskim običajima. Kako su tada pisali mediji, Dado je, upoznavši Selmu, odlučio da prekine sa starim navikama, da izbegava izlaske i kafanu, te da se posveti porodici. Ipak, nakon samo 5 mjeseci braka, tabloidi su objavili da se razvode. U javnosti je izašla informacija da im je brak u krizi jer su mediji objavili fotografije iz kafane na kojoj je Dado okružen brojnim devojkama. Kako izvor blizak paru potvrdio jednim beogradskim novinama, taj potez Selma nije mogla tad toleriše. Pevač se okrenuo nastupima, a njegova dotadašnja supruga se iz Beograda, gde su zajedno živjeli, vratila u Novi Pazar. Nekoliko mjeseci kasnije on je javno priznao razloge razvoda. U jednom intervju rekao da želi da živi svoj život i da bude to što jeste, te da ne želi nekome drugom da remeti život. Kazao je da je sa Selmom u dobrim odnosima, ali s obzirom da je u tom periodu želeo da se posveti novim pesmama i albumu, brak nije mogao to da istrpi. Dodao je da smatra da su on i Selma dva različita sveta. Nakon toga potpuno se povukao iz javnosti, a intervju je davao samo kada je zato imao povod u vidu pesme ili spota. Mnogi za veliku promjenu u njegovom životu krive 11 godina mlađu Ivonu Ivković, koju je upoznao na snimanju jednog spota. Zapazio ju je u jednom kafiću i pomislio kako je to prava žena za spot za pesmu Talija. Počeli su da se zabavljaju, a u međuvremenu su zajedno snimili još 7 spotova. Od javnosti su uspjeli da sakriju da su se verili, ali ne i da su 25. oktobra 2016. godine dobili devojčicu koju su dali ime Alea. U jednom od kasnijih intervjua rekao je da su Alea i Dorijan razlog za njegov smeh, te da mu je Ivona muza i velika podrška. Ne krije da Alej pokušava da nadoknadi sve što s Dorijanom zbog posla nije uspeo, ali ni da je ponosan na sina koji ide u školu i trenira fudbal u fudbalskom klubu Partizan. O svim usponima i padovima u životu te lošim odlukama pevač iskreno i otvoreno govori kako bi skrenuo pažnju mladim ljudima da životne poteze ne vuku bez razmišljanja. Priznaje da mu vera mnogo pomogla u životu, da ga izvela na pravi put da postane ovo što danas jeste, uspešan pevač, dobar otac i suprug. Slušali ste još jedan muzički poster Radio Borova, poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
0: Teratelus.
1: Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Gaia Teratelus. Danas vas vodimo na putovanje u Zapadnu Afriku, u zemlju koja ponosno nosi titulu prve podsaharske države, koja je proglasila nezavisnost od kolonijalnih sila. Gana, nekada poznata kao Zlatna obala, smeštena je na obali Gvinejskog zaliva. Ova država predstavlja fascinantan spoj bogate istorije, tradicije i brze modernizacije. Sa preko 30 miliona stanovnika i više od 70 etničkih grupa, Gana je pravi kulturni mozaik. Njen glavni grad Akra pulsira energijom savremenog života, dok unutrašnjost zemlje čuva tajne drevnih kraljevstava netaknute prirode. Kroz današnju emisiju proći ćemo kroz njenu prošlost, geografiju, kulturu i svakodnevni život kako bismo razumeli zašto je Gana danas simbol stabilnosti i napretka na afričkom kontinentu.
4: Da se mogu, hrr, kvađeš, ba.